0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: sketchilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Sportsshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på rbnett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden det kvitt der ute Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindan altså?
2: Nei.
1: Må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det redd for, vet du. Det at den praten om snøen på Venjetind, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang som sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Åh,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: helga det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. God morgen. Hvordan tror du det går med monarkiet her til lands?
1: Det går vel oppover akkurat nå.
0: Hvis at du hadde fått spørsmålet, skal vi se, hvis Norge I dag på fritt grunnlag skulle velge statsform, hva mener du ville vært den mest ideelle statsformen, og da jo da alternativet monarki eller republikk?
1: Ja, ikke sant. Republikk, det sånt de holder på med I USA, for eksempel.
0: Ja, det president. Ja. Monarki, da har man
1: en kongehus.
0: Konge eller dronning, ja. Ja, en monark.
1: Ja. Ja, lurer du på hva jeg hadde svart?
0: Ja.
1: Ja, jeg hadde stått på mitt. Jeg har sagt at jeg liker monarkiet Norge.
0: Mm. Ja. Og der nordmenn enige med det.
1: De det?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det ikke hver dag de det, men det veldig hyggelig på dager som I dag når sola skinner og Norge enig.
0: Det ikke bare at de enige, vet du, men det stadig flere også som blir enige bare 12 dager etter tronskiftet, så sier hele 77,6% av dem som har en mening om det her, at de vil beholde monarkiet. Det den sterkeste oppslutningen TV2 har målt på 25 år.
1: Jo da, det kommer sikkert til å være en stund fremover, og så kommer det nye målinger som viser helt andre tall igjen.
0: Det kan godt være, men...
1: Dette bølger opp og ned ofte,
0: ja,
1: altså.
0: Ja da, men det har jo vært et ganske, ikke bare ett, men det har vært noen turbulente år nå rundt kongefamilien.
1: Det har det.
0: Har det.
1: Ja, det har vært noen stormer.
0: Men når det virkelig gjelder, så strømmer nordmenn tilbake til monarkiet og til kongen. Kong Håkon har jo fått den ultimate prøve til nå. Vanligvis så får du kanskje 3 måneder på å bevise deg frem I en ny jobb. Han har brukt 12 dager an.
1: Ja.
0: Og arbeidsgiveren bare, yay! Dette blir bra, Håkon. Dette liker vi. I love it, I love it, I love it!

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer over I dag?
2: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalene deres, og derfor prate I telefon på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert de gjør det.
2: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, var det nå I skolen, eller var det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
3: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
2: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det det, man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, eller kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da, og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går da? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med deg da, nei, det var noe det, og så ho da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke, nei, og det sånn.
1: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
2: nei.
1: Og at alle rundt, kan høre.
2: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på med på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller av TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man trenger ikke all den støyen.
1: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
2: Nei, altså, jeg nok litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmål juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan jeg høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
3: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
2: ja.
3: Men jeg har ikke turt.
2: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så jeg tenkte jeg, nå hadde vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
1: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
2: Nei.
1: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
2: Det mulig?

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: smake bit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har snakket litt om Brustad som kommer til byen over ditt nedmast av en Facebook-gruppe med 1900 personer. Derfor så hadde de ikke noe annet valg å si dem selv da, at ja, vi må bare til Molde.
2: Stian, ja. Stopp å være romstalling I 2 sekunder. Det handler ikke om cash, det den eksotiske opplevelsen av Rustad I Kristiansund, har vi fått inn på melding her.
1: Ja, send oss gjerne en snap du også. Alt I NFM heter vi på snap, og det var jo I henhold til noen flytteskene som vi snakket om prisen på dem der du mente at du måtte til Kristiansund for å kjøpe flytteska på rust og der men det fant vi ut at det var ikke noe spesielt lønnsomt altså, men når hallo. Det kommer en kommentar om at det skal stoppe å være så romstaling I et par sekund at det handler om den eksotiske opplevelsen av rusta I Kristiansund så kommer jeg på at jo det ligger noe I akkurat det utsagnet der fordi at jeg har vært på eksotisk handletur I Kristiansund før jeg.
2: Har du?
1: Ja da, fordi at Kristiansund var jo så heldig at de fikk Lidl den tiden Lidl skulle etablere
2: seg. Det eksotisk.
1: Det eksotisk. For det første gangen jeg var på Lidl I Kristiansund, så gikk jeg rundt der da, og så bare, oi, kult! Sånn har vi ikke I Norge, sier jeg.
2: Sånn ja, du var på Harry-tur.
1: Sånn har vi ikke I Norge.
2: Molde, Romsdalen har ikke stort, Sverige og Harry-tur.
1: Hvor ligger Kristiansund hen? Det ikke I Norge det? Nei, det var ikke det, nei.

0: klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: אפם.
1: שיש. Girl, I'm about to have a

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Ja, kan man mase en butikk til Molde?
2: Det har folk maset på Rysta, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har vært en Facebook-gruppe der, så mange som 1900 mennesker organisert seg på Facebook for å mase Rysta til Molde, og tydeligvis har de blitt hørt nå, for Rysta skal åpne butikk I Molde.
2: Ikke sant? Så det hjelper?
1: Ja, det gjør det. Så neste blir jo da vi som vil ha IKEA til Molde.
2: Det var akkurat det jeg tenkte på. Seg.
1: Ja. Men det stor jubel, så RBNet la ut på Facebook I går da, når det var klart at Rysta kommer til Molde, la ut en liten sak om det, og da det jo sånn type 100 kommentarer der.
2: Ok.
1: Folk engasjerer seg kjempe mye. Strålende! På tide! Hurra! Mer arbeid til folk, og vi slipper å ta turen til nabobyen. Og så, kjempebra, applaus, endelig får vi rysta til Molde Ja, på tide, endelig, meget bra, spennende, fantastisk
2: Jeg legger merke kjempebra. Til at det veldig sånn korte kommentarer
1: Ja, sånn, de nå leser de bare de korte da
2: Ja, ok Ja, ok
1: Men det jo også sånne som jula, biltema, T. Hansen og rysta, Coop Ops og så videre Tøffe tider, men alle for optimismen Så det noen som litt, litt sånn på det negative også da
2: Ok,
1: men,
2: ja
1: Hva det med Rysta som gjør at folk roper så mye hurra for at Rysta skal komme til byen?
2: Jeg lurer på det selv, altså.
1: Ja,
2: jeg måtte jo
1: kjent.
2: Faktisk til Kristiansund for å få tak I flytteesker på, på Rysta.
1: De har jo flytteesker på andre butikker I byen
2: også. Ja, de har jo det, men det billigst på Rysta.
1: Ja, og hvor mye kostet det å kjøre til nærmeste Rysta-butikk denne Kristiansund?
2: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også I samme turen, så det var sånn sett like billig.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dere frokostshowet på NFM, vi skal innom RB-sporten en liten tur, for der var det rettet en liten bekymring rundt oppmøtet på inngang 13, der Torne Gratte og Gideon Fremad holder til.
2: Der ser det ut til at det litt tynt om dagen når du ser på supporterfeltet bak målet på vestsiden på stadion. Det ikke mye folk der nå.
3: Nei, jeg skal være så ærlig og si at jeg var ikke der I heller på søndag. Da var jeg I loungen. Jeg hadde en gjestopptreden der. Men det hører til sjeldenheten at jeg har det. Men ja, da fikk jeg I hvert fall orkesterplass til å observere det samme. Men jeg skal ikke, jeg har null lyst til å kritisere noen av dem som sto der og gjorde så godt de kunne når jeg selv ikke sto der.
2: Ja, men
3: det der gjør jo en fabelaktig. Faktisk en, eller de gjør en superjobb og man hører dem godt til tross for at de få, men jeg jo bekymret for utviklingen og jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hvorfor det slik men jeg har jo merket det jeg står jo der til vanlig og ser jo at vi blir færre og færre men jeg har ingen god forklaring og synes det vanskelig å spekulere også, for jeg har virkelig ikke snøring men jeg vil nok tro at vi vil se et ganske annet tolkratt slags Gideon Fremad-felt mot Ålesund. Men nei, det trist, ja. Og det jo ikke det sånn vi vil ha det hele tatt, for det var jo virkelig noe.

0: snakket på gang I lang, lang tid, og masse folk og ny giv og entusiasme, og så vet de bare ikke hvis de skal prøve å finne på årsaker, så kan det jo være sesongene med Høgmo og alt styret der, at folk noen har mistet interesse, litt interesse etter det da, eller at man har satt seg andre plasser, jeg vet ikke, men det
1: Som på gang igjen nå, sportslig.
0: Ja, det akkurat det. Det som man Erling Mo sa I forrige episode også, at det jo stor forskjell. Det gjør jo faktisk stor forskjell for dem ut på banen, om det mye folk på I gang 13, eller ikke. Og det jo ikke noe han bare sier. Det sant, liksom. Så jeg håper så inderlig at dette snur.
2: Det sa Pernille Huseby til slutt I dette klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake igjen til 1992, da besøkte kong Harald og dronning Sonja Molde 28. juni 1992. Det var I forbindelse med 250-årsjubileet til Moldeby. Gradstokken viste 13 grader da de ankom I kongeskipet Norge. Og I forbindelse med 250-årsjubileet så avduka kongen en statuett av plankett ved konge Bjørka, som hans far og bestefar gjorde før han. Og han sa også I sin tale at ved en anledning håper jeg at symbolet fra 1940 får en ny dimensjon, et perspektiv som tar det tidens språk til tidens unge som må føre arven videre. Så den må vi ta med oss. I tillegg så var det en seanse nede på Rådhusplassen. Der ligger en video ute på rbnett.no. Den har også gått sin seiersgang I sosiale medier. Nærmere en halv million har sett den videoen.
2: Oi!
1: Av Gustav Lorentzen, som har sangen «Kanskje kommer kongen». Og den fremførte den for kongen og sånn hørtes det ut.
3: Kanskje kommer kongen.

0: klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premie. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Dette helga det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Og gjengen I arbeidssporten, de har jo full oppdatering på det som skjer innenfor sport og ikke minst fotball. Det kamp til helga.
2: Det seriekamp på søndag. Da det Hamkam som Molde sin motstander. Hamkam har jo plaget Molde litt noen ganger. Molde tappte var der I fjor. Roald Søy da, ja, som drev og skårte. Nå har Molde greid å sende enda en spiller dit på lån. Da vet vi fort hva som skjer. Blerton I Sufi.
3: Det jo litt typisk, ja, at han får straffe eller skyten I stolpene inn 10 minutter før slutt.
2: Men, han skårte nylig, så gikk, så.
3: Ja, han god spiller. Han har vi likt hele tiden. Han har mye bra I seg I Sufi, men fikk ikke nok minutt, ofte nok da, I MFK, til at han burde være her, så... Håper at han kan bokse på utlånet, komme tilbake og bli en god målespiller, håper absolutt det. Men det skal jo være bra nok det maskineriet som MFK har gående nå til å vinne mot Hamkam, uansett hvem som på motstanderlaget.
2: Hamkam fikk hver dag juling oppe I Trondheim nå sist, og har hatt en svært svak rekke med resultater. Så her det vel bare å vinne fram kulerama og telle antall mål til Molde.
4: Det kan du gjøre, Martin, mens jeg har jo nå inntatt en litt mer sober holdning etter at jeg klemte litt og jinxa massivt til I episoden. Så jeg tror derfor at det bare blir 5-0 til Molde.
2: Sånn som det akkurat nå, hvem tror du kommer til å starte som midtsommer? Midtstopper, Atme, Birk, Risa?
3: Der det jo litt forskjellige løsninger å vurdere, men nå var det jo Niklas Ødegård som ble dratt ned dit når dette her oppstod, så da var det tydeligvis en plan som var tenkt allerede. Så kanskje han startet med han, tidligere han kan spiller, så har det jo dem Fredrik Kristensen Dahl, som kom inn også nå, som vi snakket om, som har spilt litt midtstopper I Strømskose, men han venstrebeint. Så han vil kanskje være mest en backup for Birk Risa utover. Så har jo MFK en ung lovende stopper I Daniel Bayam Sylte, som ikke var med I troppen nå, som har vært med før. Han et alternativ. Det litt riske sikkert å kaste ut på han nå. Jeg tror han kommer til å kjøre med en spiller som inne I troppen og som har vært ute på banen I Elitserien.
2: Det blir spennende å se. Kan...
3: Emil Breivik kunne spilt midtstopper, men han ikke så glad I å bli dratt ned I forsvaret. Da blir han ganske så sur og fornærmet, selv om han leverer. Så det et godt alternativ som de sikkert ikke kommer til å bruke. Da.
1: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdalsbustikket til slutt rett og klippet, som fra podcasten RB Sporten, som du kan høre der du pleier å høre podcast.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: høytalen, litt sånn eldre folk har også observert å gjøre det.
1: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende, altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, hva det nå vi skulle holde, hva det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
2: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen i stedet for bare halve?
1: Jo, du blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det er jo det. Man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det er veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken er på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der er det jo mye ståk og støy uansett, eller kan være. Men det verste er jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg i går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med deg. Nei, det var det. Og så hun da, vet du, og han, og ja, nei, dette går ikke. Nei. Og det er sånn.
0: Ja. Det verste er jo at personen i andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler.
1: Nei.
0: Og at alle rundt, kan høre.
1: Nei, for mamma også er sånn, hun kan ta på meg på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert i at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det er generelt, og det er ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det er jo liksom folk sitter og spiller TikToks høyt. Det er en uting, rett og slett. Man trenger ikke all den støyen.
0: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller er det lov å lytte?
1: Nei, altså, jeg er noe litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde i helga og sånn, så kan de høre etter. Ja. Men da, det er deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det er dem som velger å høre på, ha på høytaler.
2: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med i den samtalen,
1: ja.
2: Men jeg har ikke turt.
1: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb i dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen, så hadde jeg tenkt at det hadde vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
0: Det er ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
1: Nei.
0: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
1: Er det mulig?

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Jeg ser på VG, jeg har en fin sak nå på morgenen. Ai, ai, står det under et bilde som ja, ser ut som at det fra Oslo. Så en rød ring på bildet, så noen folk bort på en mark som spiller fotball. Hva det egentlig for noe? Jo, det dreier seg om AI, eller AI. AI. Ja, for nå det en boligannonse
2: okay.
1: som har vakt stor oppmerksomhet.
2: Ja vel.
1: Da den ser litt nærmere på den, så ser den at dette her jo hysterisk. For det et AI-redigert bilde I boligannonsa komisk som bare fy. Fordi at det et bilde av et boreslag her, og så det noen folk som spiller fotball bort på marka der, men hvis man ser nærmere etter, så ser man at dette her jo gigantiske barn. Ja. Bårdestokken jo helt vild. Så dette jo så AI som det går an å få det.
2: Det gøy.
1: Gigantiske barn spiller fotball på boligannonse der altså. I tillegg så har dette boreslaget fått en vei som ikke der.
2: Ja.
1: Faktisk, ja. AI tenkte at her hadde det vært fint med en vei, og spesielt med fint hvis det hadde vært et busskur rett utenfor blokka.
2: Typisk AI.

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på rbnett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden det kvitt der ute Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda
1: Det ikke jeg nok med ny snø på Venjetindan altså
2: Nei.
1: Nei, må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det jeg redd for, vet du, det at den praten om snøen på Venjetinden, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der jeg.
2: Åh, jeg også.
1: Vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: Molde møte Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen I Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Céline Dion skal I kveld holde konsert I La Défense Arena I Paris. Det markerer starten på en 5 uker lang konsertserie I den franske hovedstaden. I 2022 fortalte sangeren at hun var rammet av såkalt stiv personsyndrom, og hun avlyste flere konserter og stoppet karrieren midlertidig etter det. Popartisten Lady Gaga har fått sitt første barn, det melder amerikanske medier. I følge Page Six og People bekrefter en kilde at hun har født, men navn, kjønn og fødselsdato til barnet ikke kjent. Lady Gaga, som egentlig heter Stefanie Germanotta, har tidligere snakket om ønsket om å få barn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har snakket litt om Brustad som kommer til byen over ditt nedmast av en Facebook-gruppe med 1900 personer. Derfor så hadde de ikke noe annet valg å si dem selv da, at ja, vi må bare til Molde.
2: Stian, ja. Stopp å være romstalling I 2 sekunder. Det handler ikke om cash, det den eksotiske opplevelsen av Brustad I Kristiansund, har vi fått inn på melding her.
1: Ja, send oss gjerne en snap du også. Alt I NFM heter vi på snap, og det var jo I henhold til noen flyttesker som vi snakket om prisen på dem der du mente at du måtte til Kristiansund for å kjøpe flytteska på Rusta der men det fant vi ut at det var ikke noe spesielt lønnsomt altså, men når hallo. Det kommer en kommentar om at det skal stoppe å være så romstaling I et par sekund at det handler om den eksotiske opplevelsen av Rusta I Kristiansund så kommer jeg på at jo, det ligger noe I akkurat det utsagnet der fordi at jeg har vært på eksotisk handletur I Kristiansund før jeg.
2: Har du?
1: Ja da, fordi at Kristiansund var jo så heldig at de fikk Lidl den tiden Lidl skulle etablere
2: seg. Det eksotisk.
1: Det eksotisk. For det første gangen jeg var på Lidl på Kristiansund, så gikk jeg rundt der da, og så bare, oi, kult! Sånn har vi ikke I Norge, sier jeg.
2: Sånn ja, du var på Harry-tur.
1: Sånn har vi ikke I Norge.
2: Molde, Romsdalen har ikke Sverige og Harry-tur.
1: Hvor ligger Kristiansund hen? Det ikke I Norge det? Nei, det var ikke det, nei.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: gjeld, så strømmer nordmenn tilbake til monarkiet og til kongen. Kong Håkon har jo fått den ultimate prøve til nå. Vanligvis så får du kanskje 3 måneder på å bevise deg frem en ny jobb. Han har brukt 12 dager an.
1: Ja.
0: Og arbeidsgiveren bare, yay! Dette blir bra, Håkon. Ja. Dette liker vi. I love it, I love it, I love it.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Har vi klart å gjøre verdens enkleste idrett alt for komplisert?
2: Åh, hvilken idrett snakker vi om?
1: Vi snakker om løping.
2: Åja.
1: Hvor vanskelig det egentlig?
2: Å løpe?
1: Jeg tar på seg et par sko og bare springer en liten tur.
2: Åh, det kjempevanskelig.
1: Ja,
2: må jo passe på Slattersen.
1: Ja, det jo en annen ting da. Men løpelegenden Ingrid Kristiansen har vært på Bjørnsonfestival I Molde I helga som var.
2: Ja.
1: Og budskapet hennes ganske enkelt. Du trenger ikke karbonsko, løpevest og fem ulike apper og en klokke som forteller at du har sovet dårlig for å springe den tur.
2: Nei.
1: Nei, du trenger egentlig bare å komme deg ut. Altså nå, Ingrid Kristiansen hun jo løpedronning, blitt 70 år nå, tidligere verdensrekordholder og fortsatt norsk rekordholder på både 10.000 meter og maraton, så hun vet hva hun snakker om. Men hun synes at dagens utstyrsjag har tatt helt av.
2: Ja, men driver ikke folk å motiveres av utstyr da?
1: Det kan jo være, men noen gjør det jo bare for å vise seg frem også. Før, ja, altså hun kunne stille til maraton I superundertøy og som shorts utenpå.
2: Ja.
1: I dag så hadde man blitt stoppet da og spurt ja, bagasjen din blir borte, eller hva det for noe? Hva skjer? Og hva med pulsklokka? Jo, den kan jo selvfølgelig være nyttig, men Kristiansen mener at du ikke må la klokka bestemme alt, for klokka vet jo ikke alt.
2: Nei.
1: Nei. Vet du ikke at du sov dårlig fordi du hadde en hektisk dag på jobben etter ungen holdt og våken halve natta, eller hva det måtte være?
2: Noen klokker kan jo finne ut det også.
1: Ja, det enda bare så som så da. Jeg skal ikke stole alt på alt klokka si heller. Trening, det skjer I kroppen, sier Ingrid Kristiansen. Ikke I appen. Og Strava da?
2: Ja, Strava vel en god motivasjon for mange.
1: Ja, det jo en av disse appene som styrer livet til dem som bruker det. Men der jo veldig tydelig da, ikke la Strava styre livet ditt.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, for det var jo en greie der, var det I fjor høst eller noe, at folk drev og betalte folk for en løpetur med Strava.
1: Ja, og logge seg inn på kontoen til folk ja. For å springe seg en tur.
2: Wow.
1: Ja, den drøy. Men hvis du føler at en hviledag ser dum ut på Strava, da har kanskje teknologien fått litt for mye makt.
2: Ja, det kan tenkes. Ja.
1: Så det bare å komme seg ut. Hemmeligheten kontinuitet. Ikke en monsterøkt på tirsdag og vondt frem til søndag. Jevn trening over tid, og faktisk litt kvile innimellom. Det også bra, ifølge Kristiansen.

0: helgen er klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kan man mase en butikk til Molde?
2: Det har folk maset på Rysstad, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har vært en Facebook-gruppe der, så mange som 1900 mennesker organisert seg på Facebook for å mase Rysstad til Molde, og tydeligvis har de blitt hørt nå, for Rysstad skal åpne butikk I Molde.
2: Ikke sant? Så det hjelper?
1: Ja, det gjør det. Så neste blir jo da vi som vil ha IKEA til Molde.
2: Bare det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Ja. Men det stor jubel, så Erbinette la ut på Facebook I går da, når det var klart at Rysstad kommer til Molde, la ut en liten sak om det, og da det jo sånn type 100 kommentarer der.
2: Ok.
1: Folk engasjerer seg kjempemye. Strålende! På tide! Hurra! Mer arbeid til folk, og vi slipper å ta turen til nabobyen. Også, kjempebra, applaus, endelig får vi rustet til Molde Ja, på tide, endelig, meget bra, spennende, fantastisk
2: Jeg legger yes, merke kjempebra. Til at det veldig sånn korte kommentarer
1: Ja,
2: sånn,
1: nå leser jeg bare de korte da
2: Ja, ok Ja, ok
1: Men det også sånne som jula, biltema, T. Hansen og rustet, Coop-ups og så videre Tøffe tider, men alle for optimismen Så det noen som litt, litt sånn på det negative også da
2: Ok,
1: men,
2: ja
1: Hva det med Rysstad som gjør at folk roper så mye hurra for at Rysstad skal komme til byen?
2: Jeg lurer på det selv, altså.
1: Ja,
2: jeg måtte jo faktisk til Kristiansund for å få tak I flytteesker på, på Rysstad.
1: De har jo flytteesker på andre butikker I byen
2: også. Ja, de har jo det, men det billigst på Rysstad.
1: Ja, og hvor mye kostet det å kjøre til nærmeste Rysstad-butikk denne Kristiansund da?
2: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også I samme turen, så det var sånn sett like billig.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.

0: Parten i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen i Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternas Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake igjen til 1992, da besøkte kong Harald og dronning Sonja Molde 28. juni 1992. Det var I forbindelse med 250-årsjubileet til Moldeby. Gradstokken viste 13 grader da de ankom kongeskipet Norge. Og I forbindelse med 250-årsjubileet så avduka kongen en statuett av plankett ved konge Bjørka, som hans far og bestefar gjorde før han. Og han sa også I sin tale at ved en anledning håper jeg at symbolet fra 1940 får en ny dimensjon, et perspektiv som tar det tidens språk til tidens unge som må føre arven videre. Så den må vi ta med oss. I tillegg så var det en seanse nede på Rådhusplassen. Der ligger en video ute på rbnett.no. Den har også gått sin seiersgang I sosiale medier. Nærmere en halv million har sett den videoen.
2: Oi!
1: Av Gustav Lorentzen, som har sangen «Kanskje kommer kongen». Og den fremførten for kongen og sånn hørtes det ut.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dere frokostshowet på NFM, vi skal innom RB-sporten en liten tur, for der var det rettet en liten bekymring rundt oppmøtet på inngang 13, der Torne Kratte og Gideon Fremad holder til.
2: Der ser det ut til at det litt tynt om dagen når du ser på supporterfeltet bak målet på vestsiden på stadion. Det ikke mye folk der nå.
3: Nei, jeg skal være så ærlig og si at jeg var ikke der I heller på søndag. Da var jeg I loungen. Jeg hadde en gjestopptreden der. Men det hører til sjeldenheten at jeg har det. Men ja, da fikk jeg I hvert fall orkesterplass til å observere det samme. Men jeg skal ikke, jeg har null lyst til å kritisere noen av dem som sto der og gjorde så godt de kunne når jeg selv ikke sto der.
2: Ja, men
3: det der gjør jo en fabelaktig. Faktisk en, eller de gjør en superjobb og man hører dem godt til tross for at de få, men jeg jo bekymret for utviklingen og jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hvorfor det slik men jeg har jo merket det jeg står jo der til vanlig og ser jo at vi blir færre og færre men jeg har ingen god forklaring og synes det vanskelig å spekulere også, for jeg har virkelig ikke snøring men jeg vil nok tro at vi vil se et ganske annet Torne Kratte slags Gideon Fremad felt mot Ålesund men nei, det trist ja, og det jo ikke det sånn vi ville ha det hele tatt, for det var jo virkelig noe på gang I lang, lang tid og masse folk og ny giv og entusiasme og så vet jeg bare ikke hvis jeg skal prøve å finne på årsaker, så kan det jo være Så sesongene med Høgmo og alt styret der, at folk noen har mistet interesse, litt interesse etter det da, eller at man har satt seg andre plasser, jeg vet ikke, men det
2: liksom på gang igjen og sportslig
3: ja, det akkurat det, det som man Erling Mo sa I forrige episode også, at det jo stor forskjell det gjør jo faktisk stor forskjell for dem ut på bana om det mye folk på inngang 13 eller ikke, og det jo ikke noe han bare sier det sant, liksom Så jeg håper så inderlig at dette snur.
1: Det sa Pernille Huseby til slutt rett av klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisann, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår. Det mulig?
2: Det mulig?
1: Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer over I dag?
3: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalene deres, og derfor prate I telefon på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med, ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert de gjør det.
3: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, var det nå I skolen, var det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
4: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
3: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det jo det. Man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, det kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med det var da. Nei, det var det. Og så ho da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke. Nei. Og det sånn.
2: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
3: nei.
2: Og at alle rundt, kan høre.
3: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på meg på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man trenger ikke all den støyen.
2: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
3: Nei, altså, jeg nok litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan det høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
4: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
3: ja.
4: Men jeg har ikke turt.
3: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så hadde jeg tenkt, nå hadde det vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
2: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
3: Nei.
2: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
3: Det mulig?

0: Molde møte Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringa på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagene variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Parten i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller, og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på rbnett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden det kvitt der ute Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindan altså?
2: Nei.
1: Må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det redd for, vet du. Det at den praten om snøen på Venjetind, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, jeg gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Ja,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræva av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Jeg ser på VG, jeg har en fin sak nå på morgenen. Ai, ai, står det under et bilde som ja, ser ut som at det fra Oslo. Så en rød ring på bildet, så noen folk bort på en mark som spiller fotball. Hva det egentlig for noe? Jo, det dreier seg om AI, eller AI. AI. Ja, for nå det en boligannonse
2: okay.
1: som har vakt stor oppmerksomhet.
2: Ja vel.
1: Da de ser litt nærmere på den, så ser de at dette her jo hysterisk. For det et AI-redigert bilde I boligannonsa, komisk som bare fy. Fordi at det et bilde av et bordeslag her, og så det noen folk som spiller fotball bort på marka der. Men hvis man ser nærmere etter, så ser man at dette her jo gigantiske barn. Ja. Bordestokken jo helt vild. Så dette jo så AI som det går an å få det.
2: Det gøy.
1: Gigantiske barn spiller fotball på boligannonse der altså. I tillegg så har

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Har vi klart å gjøre verdens enkleste idrett alt for komplisert?
2: Åh, hvilken idrett snakker vi om?
1: Vi snakker om løping.
2: Åh, ja.
1: Hvor vanskelig det egentlig?
2: Å løpe?
1: Jeg tar på seg et par sko og bare springer en liten tur.
2: Åh, det kjempevanskelig.
1: Ja,
2: må jo passe på Slattersen.
1: Ja, det jo en annen ting da. Men løpelegenden Ingrid Kristiansen har vært på Bjørnsonfestivalen I Molde I helga som var.
2: Ja.
1: Og budskapet hennes ganske enkelt. Du trenger ikke karbonsko, løpevest og fem ulike apper og en klokke som forteller at du har sovet dårlig for å springe den tur.
2: Nei.
1: Nei, du trenger egentlig bare å komme deg ut. Altså nå, Ingrid Kristiansen hun jo løpedronning, blitt 70 år nå, tidligere verdensrekordholder og fortsatt norsk rekordholder på både 10.000 meter og maraton, så vet hva hun snakker om. Men hun synes at dagens utstyrsjag har tatt helt av.
2: Ja, men driver ikke folk å motiveres av utstyr da?
1: Det kan jo være, men noen gjør det jo bare for å vise seg frem også. Før, ja, altså hun kunne stille til maraton I superundertøy som shorts utenpå.
2: Ja.
1: I dag så hadde man blitt stoppet da og spurt bagasjen din blir borte, eller hva det for noe? Hva skjer? Og hva med pulsklokka? Jo, den kan jo selvfølgelig være nyttig, men Kristiansen mener at du ikke må la klokka bestemme alt, for klokka vet jo ikke alt.
2: Nei.
1: Nei. Vet du ikke at du sov dårlig fordi du hadde en hektisk dag på jobben etter ungen holdt og våken halve natta, eller hva det måtte være?
2: Noen klokker kan jo finne ut det også.
1: Ja, det nå bare så som så da. Jeg skal ikke stole alt på alt klokka si heller. Trening, det skjer I kroppen, sier Ingrid Kristiansen. Ikke I appen. Og Strava da?
2: Ja, Strava vel en god motivasjon for mange.
1: Ja, det jo en av disse appene som styrer livet for dem som bruker det. Men der jo veldig tydelig da, ikke la Strava styre livet ditt.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, for det var jo en greie der, var det I fjor høst eller noe, at folk drev og betalte folk for en løpetur med Strava.
1: Ja, og logge seg inn på kontoen til folk
2: ja.
1: For å springe seg en tur.
2: Wow.
1: Ja, den drøy. Men hvis du føler at en hviledag ser dum ut på Strava, da har kanskje teknologien fått litt for mye makt.
2: Ja, det kan tenkes. Ja.
1: Så det bare å komme seg ut. Hemmeligheten kontinuitet. Ikke en monsterøkt på tirsdag og vondt frem til søndag. Jevn trening over tid, og faktisk litt kvile innimellom. Det også bra, ifølge Kristiansen.

0: Molde møte Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Og gjengen I arbeidssporten, de har jo full oppdatering på det som skjer innenfor sport og ikke minst fotball. Det kamp til helga.
2: Det seriekamp på søndag. Da det Hamkam som Molde sin motstander. Hamkam har jo plaget Molde litt noen ganger. Molde tappte var der I fjor. Roaldsøy da, ja, som drev og skårte. Nå har Molde greid å sende enda en spiller dit på lån. Da vet vi fort hva som skjer. Blerton I Sufi.
3: Det jo litt typisk, ja, at han får straffe eller skyten I stolpene inn 10 minutter før slutt.
2: Men, han skårte nylig, så gis,
3: ja. Ja, han god spiller. Han har vi likt hele tiden. Han har mye bra I seg I Sufi, men fikk ikke nok minutt, ofte nok da, I MFK, til at han burde være her, så... Håper at han kan vokse på utlånet, komme tilbake og bli en god målespiller, håper jeg. Absolutt det. Men det skal jo være bra nok det maskineriet som MFK har gående nå til å vinne mot Hamkam, uansett hvem som på motstanderlaget.
2: Hamkam fikk hver dag juling oppe I Trondheim nå sist, og har hatt en svært svak rekke med resultater. Så her det vel bare å vinne fram kulerama og telle antall mål til Molde.
4: Det kan du gjøre, Martin, mens jeg har jo nå inntatt en litt mer sober holdning etter at jeg klemte litt og jinxa massivt til I episoden. Så jeg tror derfor at det bare blir 5-0 til Molde.
2: Så som det akkurat nå, hvem tror du kommer til å starte som midtsommer? Midtstopper, Atme, Birk, Risa?
3: Der det jo litt forskjellige løsninger å vurdere, men nå var det jo Niklas Ødegård som ble dratt ned dit når dette oppstod, så da var det tydeligvis en plan som var tenkt allerede. Så kanskje han startet med han, tidligere Hamkam spiller, så har det jo dem Fredrik Kristensen Dahl, som kom inn også nå, som vi snakket om, som har spilt litt midstopper I Strømskose, men han venstrebeint. Så han vil kanskje være mest en backup for Birk Risa utover. Så har jo MFK en ung lovende stopper I Daniel Bayam Sylte, som ikke var med I troppen nå, som har vært med før. Han et alternativ. Det litt riske sikkert å kaste ut på han nå. Jeg tror han kommer til å kjøre med en spiller som inne I troppen og som har vært ute på banen I Eliteserien.
2: Det blir spennende å se.
3: Kan... Emil Breivik kunne spilt midstopper, men han ikke glad I å bli dratt ned I forsvaret. Da blir han ganske så sur og fornærmet, selv om han leverer. Så det et godt alternativ som de sikkert ikke kommer til å bruke. Da.
1: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdalsbustikket til slutt rett av klippet, som hentet fra podcasten RB Sporten, som du kan høre der du pleier å høre podcast.
0: Til Rokorshoppet på 1.5.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Jernverket på Ulefoss kan bli lagt ned, melder E24. Direktøren opplyser at lønnsomheten har vært presset i flere år og at driften ikke er økonomisk bærekraftig. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods med 114 ansatte. E24 skriver at markedet har falt med rundt 30% de siste årene. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships i Budapest er inne i dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen i går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta i sine øvelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også I Norge, etter et forlik I USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og I skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagene variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships I Budapest inne I dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen I går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta I sine øvelser. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Sykehuset det speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av to uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Molde møte HamKam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: Scan-FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hejsan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
0: Rytmen av Romsdal.

0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle I kongefamilien, også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: kjøre ny Moldekamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: FM.

0: klart for en ny Moldekamp. Molde møter HamKam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Molde møte Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Skien FM en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: helga er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-rettersmeny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: catchering, noe som også catchy, den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Neste helga det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåleiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Heisann, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: helga er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.